0: Prosper, Clooney, Free Your Mind al Dalodo di Abzu Setup, Alessa, Jamie Terran and Wayne on Bay Breakfast, neġun retour now. Mux jitli tal-li aħna veru.
1: Terran ma tinsabx maħna Dalodo.
0: Ekku, dispieċi. Ekku, bdiqa u psoba kbira Dalodo kif jabżu setup inħabru illi Terran ma mux jafaj ser tkun edha imsifra għal-komplement ta' din il-ġimgħa u bekk ser inkunu l-lads għal-komplement tal-ġimgħa. Jamie Wayne, għawek nippruvaw għajmukom namlu l-aħjar l-nistaw iġver Wayne.
1: Komponija, eżatt, xorta waħda sal-10 flimkien, so mandek xinkwit. Jasal ix-xogħol normali.
0: Intu ila jew?
1: Tlaqna ħejja.
0: Xorta issa. Irridu naraw kif ħataħdem dil-biċċa ta'
1: vera.
0: Biddu, l-Olsen Brothers ħankunu jisna dal-ħodu.

0: Post Malone, Morgan Wallen, flimkien għahed samħelp jabżu 16 bħalissa Jamie Wayne għu nek minar Terrin dal-ħodu on Bay Breakfast, Terrin on the way għal Malaga.
1: Għada Malta naħsebe, maċ funo l-ħab ta' tanofsinar għalet ta' tasal l-naħal uħal.
0: Jek għed tismana Terrin għamlinna sinjal, għamlinna sinjal. Bonġu kbira, ekkablu biktar dal-waq.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: David Morales, xnija tjajdu illi anka jiġi kuġin prim ta' ħabib tana Mario Morales.
1: Ħabib il-Christmas trees da' kwa liħu.
0: Ġemmi tarin, minar tarin, on bay breakfast, buwejn u koll, ovvijament. Bonġu kbira, isma, il-bira ma' nafxie kontu xkat ettisimaw, pero jiena kelli nammetti bi, mux ħan idlu zbal, ma' ħan disappunt l-għalix. Kelli willpower kbir biex ma' nxiex l-stickers tal-World Cup.
1: Għaxtaqt kun taflina, da saqsejt, għatlus minn t-taqdu jew l-album, għallu le, ma t-arax, għallu taħin, għallu taflus.
2: Ma laħna t-fazzar, ma laħna t-fazzar.
1: U spiċajna, spiċa ġejmi propja jaqdu.
0: Ekku, veru. U għandi ħbib tijaj illi b'dew jaqdu hu koll, un b'abdejt nitħajjar, għandi ħbib tijaj illi laqqas bis jara loba futbol, u xorta xtraħ illa lix.
1: Irranġajtu miskin.
0: Iħobjon fuq il-flus u koll, pali, u jħobbi berbaqom. Però ovvjament din irrealizzajt wara li xtrajt l-ewwel pakketti illi tiswa ħafna flus l-inbiċċa tax-xogħol sakemm ma toqgħodx tpartat u
1: jekk ma tpartatx għandek ma daqta' tal-euro minn tal-inqas.
0: Issa fil-verità il-problema l-oħra li hemm hija li ħin biex imur il-belt impartat ma tantx għandi. U l-bira bdejn niddiskutu mhux vera wejn.
1: Ekku li Jamie ħareġ bl-idea proprju, isma' għax ma naqbdux inġibu daw in-nies kollha li jpartu u ġibuhom hawnhekk.
0: U isimawni qed nagħmlu tibi fer illum għandi l-stickers miha jiġifieri jekk hawn xi ħadd irid jiġi partat ejje, toqgħodux tinkwetaw.
1: Ħajr imur nipprepara l-kafe naħseb.
0: Afżana ma afżawna u jekk tistgħu wara s-seba' ħjar għax su l-ewwel sija nkunu għadna qegħdin
1: għadna taħt il-lobby.
0: Fir-raqda, ekku, ekku. Afżawna u jien għandi t-tuplikati ġifieri u ser inkun qiegħed jekk ikun hemm bżonn. Ejjew, però qed naraw possibilità ġifieri l-bira wara l-programm meetings kieħ sabiex naraw nistgħu nagħmlu event biex.
1: Impressjonajt ruħi kemm kien hemm interess anke mill-kbar ġifieri.
0: Le, ġifieri qed nipprovaw naraw x'nagħmlu sabiex biex imod jew ieħor nkunu qegħdin nagħmlu event ta' dublikati.
1: Ma tax kif tifranka u lira l-ġejmi u tifranka lira li kien.
0: Ara x'event. Wow. Amazing. Għal dar waqt.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, għal dalodu Jamie Uterin Wayne, minar Terin għal dalodu On Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira għal erba flodu, kmini f'nofs ta' ġima, infakrukom da' xejn l-axħar ġima ta' meju u koll da' kif isser il-sajf u sal-fostna, u għak kif is-sajf jinsab għar kantoniera, ma' nistax ma' semmu ġdin.
2: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping
1: Center. Forse kondi tijt sajf xandu xieqsam, aħna tinfittxu l-ikbar banger ta' sajf li jinti għandek li tista' tibatinna. Ovvjament din ħad tkun qed tintlab ma' Ryan O'Gale hemmhekk bejt li ta' u seba' kull nhar ta' ġimgħa b'ċans għalik biex tirbaħ dak il-mitt euro x'tonfoq ġewwa The Plaza.
0: Ekku, ekku, ejja, tgħinek daqsxejn.
1: Ekku,
0: kompletim l-għarda robba qabel is-sajf.
1: Forsi jkollok xi parti jew hekk tixtieq tmur ma tafx ħadd ilbes. 9-0-0-8-97 ibad ir-Ryan O'Gale ejdilhom x'inhi dik il-favorite summer tune u jekk iduqqu ilek on air u jidaħlu on air magħhom dak il-mitt euro ikunu tiegħek.
0: Daqsekku, kollox waqt Bay Drive flimkien ma' Ryan O'Gale, inselmulkom, bonġu kbira, Ryan O'Gale, ma' nafx tkunu xadkom reqdin, sa' dan il-kbira.
1: Ryan ġili kunet jisma dal-ħin, eh?
0: Veru?
1: Vera, vera, vera.
0: Ryan, good morning, good morning. Ikkomru biktar l-issa, another 54 Ultra, talk to you fuq Bay, bonġu.

0: Alla låter shit throwback dick.
1: All time classic hedig.
0: Wow, en hosni gangster. Nismaha. Bonjo Gvira, Mbara, Jamie, Wayne, Awnek, alla låter min artären. Bay breakfast, ikompli prova, ajimkom, kmini kmini. Filodo och Elbira, dejna fuq missioni. Illi nishtiqo li tkompli sallum vera.
1: Ekko, għedni niprofaw nisolfu daqxej ta' batti pekki li jistaj kollok inti mal-kollega tijak fuq il-post ta' xol. Kif ħanamluħ dan? Kif ħanamluħ? 990-897 i batinda daqxej ftit il-problemi. Kif għamlet? Il-biraħ.
0: Ekku, isma daqxej għaltina Christine. Bonġu.
1: Bonġu, Christine.
2: Bonġu, hej.
1: Kif inti? Inti għat il-stema? Mela, ejdina daqxej, xta' minn fejn inti biex tagħmel, Christine?
2: Mela, jina minn Pembroke u payroll. Ta' jibdi kollega ta' 25 sena.
1: Iva?
2: Ta' dużajn, jina għandi 46, ġifri ġi jommu.
1: Xismu, Christine?
2: Gianluca jina.
1: Gianluca.
2: Iva. U dana, kull ċalt li kollu biex jaqbat mija, jaqbat mija. L-iktar ħaġa li nitqu biha u fistatin kull jaqbat t-tnol. Liħa, xema, ija meta nitħol fit-tojliet, jitħol fit-tojliet ta' maġembi u jitfalli l-ilma.
1: Ixbajja, meta jitfallek l-ilma maġġi xteqtar jew ammont kbir li jġibek għasra?
2: Le, tara,
0: apparti minn hekk, għedtina li għajrek xiha wkoll, vera?
2: Iva, wkoll. Issu inti ma' terjen,
0: l-istess. Eżatt.
2: Fil-każ tagħkom mhux vera x ovvjament m'hemmx gap dak il-gap kbir, imma
3: hija
2: unfortunately ommu daqsi.
1: Ben ġentila. Ben ġentila.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hi Gianluca.
4: Hey,
0: Ezen tal-fuq Gianluca.
4: Yeah.
0: Mela, awek Jamie palissa din Jamie Terranowain minn fuq Bay Breakfast.
3: Bonjour.
0: Nispera l-mux għetna ħazduk, jow tal-fuq minn fuq xol. Pero għanna kwestjoni, li fil-verità għanda xtaqsam ma xol, ġifri għetna mlu xol lejċar għanna.
3: Eżat.
0: Aħna għanna persona li ċempletilna u għaltilna illi inti meta tħol it-tojlit twadbila l-ilma. Apparti minn hekk anka.
3: Ġili għajjar ta' xiha.
0: Ekku, ekku.
4: Għandi idea.
0: Fatti tinsa fuq il-linja maħna, ġifiri Kristin, edha għek tisa tkelmu, Kristin, ta?
2: Mela, għnajtek kif laħħaraħ li nsiblu kapu jena.
4: Għnajtek, maħna ninsimaw lilkom kol fil-ħodu. Ġifiri, enti jisekti dolu tijaj, tisperani?
0: Ġorda da redmu i!
2: Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bonġu! Bon

0: Sabrina Carpenter, Espresso al Dalodu, għanna bżonnu.
1: Et taħabba tal-wieħed vera konza ngħidlek.
0: Ekku, kif tagħdilu l-sija tagħna flimkien għandna magħkom hawnhekk sal-10 bħal dejjem nerġgħu nkantaw wejn.
1: Tlaqna hej.
0: Sigla terġa' titorna kantaw ħanx rumana tindejqu xejn.

0: Beyoncé, Sean Paul, Baby Boy, al Dalo Duido Osebaw Nofs palissa al l-erba Kmini Kmini Jamie Wayne awnek al Dalo Du fuq Bay Breakfast.
1: Bonġu hej.
0: Bonġu kbira, għanna l-inkwit, għanna l-inkwit.
1: Inkwit kbira għanna, għax naħsebaw ek armet falsar minn, jgħaddi ftit zmin ta' parsi ek fingers crossed ta'
0: kmini. Wayne, isma minni, parlax zejjet Kmini, għax didi kamil darba ġrat, spiegħalu.
1: Imma di vera osfra, taċ di ħallejta, mella jina fuq id-desk sewa ti għandi mouse met, mouse u
0: Awek il-xol.
1: Il-xol, sewa. U fuq il-keyboard, ħallejt banana.
0: Sa' jissegħu nxħasa ti ġbidlek sa' għajku ħadijelek.
1: Ma' uħat t-tolod.
0: Mela, Wayne, Wayne, tajjeb, iġib mi għaw t-tilu għettilkom. Piknik, kull-jum, piknik. Imma l-ammont tal-lunchboxes li kunaw, l-ammont tajk li kunaw, uwa, ma' wix ammont zaħir. Ikollu ħafna jke.
1: Il-banana l-bira ħallejt għawek.
0: Ħallejta overnight.
1: Ħallejta overnight. Mhux qed mur il-banana barra. Ħallejta u qed mhux qogħod
0: nixifha. Osfrod din minn sallu.
1: Osfrod u jgħid naqa' żin dolo dux qomt ir-rankna talija.
0: Għandek bżonn banana.
1: Għandi bżonn banana. Għandi bżonn banana. Jien naħseb tas-soltu ħadha, ngħidlek il-verità.
0: Ħalla. Soltu min.
1: Ħalla, l-istess persuna, ma nafx minnu, jew minni, imma ħalla fil
0: Il-persuna li.
1: Dejjem jisraq il-lanċis.
0: Għalek għaw xaħat li jisraq il-lanċis, veru għaw xaħat li jisraq il-lanċis. U għadna għan nistax nisiru nafu minnu.
1: Ħalla ftit żmien jgħaddi dak ngħid lek jien għalli jgħu jistgħu nisew. U reġa' tajjela.
0: Ftit żmien għawek għam A kbir għax nsterqet pizza minn ġol fridge.
1: Vera.
0: U kien hawn ġiex kollegi li kienu ħajinżlu idamdu moha fil-break. U indunaw illi din it-tieklet. U għawek u għasugġet li t-tieħed daqsej bil-serjetà, dil-bicċa ta' xogħol. Issa, with that being said, Wayne kemm il-darba jgħid li telef l-affarijiet u li ħaduhom lu mbagħad tisibhom taħt keyboard, per eżempju, tajjeb.
1: M'hemmx banana taħt il-keyboard, nassigurak.

0: Chaperone, Big Pony Club, għal dal-ħodu kif doqqu t-min jab, għal-issa, Jamie Wayne dal-ħodu, on the breakfast.
1: Bonġu, hey bonġu.
0: Taren miċa, għun il-għalix edha probabilment on the way għal Malaga. Good morning, Taren, jek forse għed tismana on the way. Jaff, anka forse dikka tkun għed tismana ġifiri.
1: Meddar.
0: Il-vjaġġo, għat il-vjaġġo xnaf li, ovvjament, minna għedna kolla vojt kbir. Bonġu kbira, Taren ma moċefaj, bonġu kbira da kolla. Tismana, nishtiq minna għuna mel kif għandi dan il-ċans u din il-pjattaforma. Il-namel apologija publika.
1: Xifrin tajtis.
0: Nħos nifrobligu. Il-berakot għet n-għallef u Facebook insomma normali. U din għat li post fuq Are You Being Served?
2: Ija.
0: U kien għaw miktub ek, għet naqra ġifiri. Hi everyone, does anyone know how I can get in contact with Jamie Cardona regarding singing at a wedding, please? Thanks in advance. Il-kommenti, insa, impossibly. Ovvjament
1: min jaħdem reputazzjoni.
0: Min jaħdem miegħi jaf kemm jiena ħażin bil-messaġġi wejn ovvjament inħoss li tista'.
1: Le jiena vittma kbira tiegħu dan jiġifieri.
0: Tista' tikkonferma. Iva jiena l-messaġġi nammetti m'aħniex ħbieb assolutament. B'hekk inħoss li għandem. U mbagħad ktibtela komment to be fair. Tra Madonna sorry, għet naf l-ħazin ħafna bil-messagġi, tra tkun tista' tibgħatli messenger, please sorry jekk diġà provajt, inkemm hekk żgur. U sissa di marċevajċ messaċ u messenger.
1: Ijat attent imma ċekjajt il-request.
0: Ijat attent, ijat attent. Nishtiq li skużar u ħafna, naf li jam ħafna u naf li sħabi jispiċaw vitmi. Għax naf ħafna nis ċepru sħabi jidu li isma plis ejt il-ġejmi kellimni. Jow ejt il-ġejmi.
1: Għajr taqbat il-GPA ma l-ewel flok il-sħabek imsijek.
0: Zgur ħatħalla senti.
1: Mandekx biex jow.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Aldalo do Rain Mien, kif iduqqu 8 kwarta l-erba' filgħodu, bonġu kbira.
1: Bonġu hi.
0: Barra il-bira, ma nafx jekk kontu xed tisimgħu, però iktar tard waqt il-programm kellna aħna għad għandna missjoni fil-verità illi apparti li nagħmlulkom kumpanija waqt li tmorru x-xogħol, nixtiequ li anke l-esperjenza tax-xogħol tagħkom. Tkun aħjar.
1: Inta jbujilkom u dejjem nagħmlulkom il-ġurnata dik il-1% aħjar mill-li tiġatkom.
0: U tgħidulna kif? Kif? Jiġri aħna nixtiequ li jekk hemm xi ħaġa li qed turtakom minn kulla goħra tajjeb, ovvjament dejjem bisima fuq wiċċna, aħna nisukom għalfejn. Illa li x'aħna nittakiljawa aħna stess.
1: Lesti li nintervjenu f'isimkom, insomma xejn kbir.
0: U dan huwa ġara l-biraħ, isimgħu daqsxejn. Bonġu.
2: Bonġu, Kristi.
3: Bonġu, hi.
2: Kif inti? Inti qatt nistema. Mela, ejden għaxej, minn fejn inti u x'tagħmel, Kristi?
3: Mela, jiena minn Pembroke u Payroll. Tajt. Kollega ta' 25 sena.
2: Iva.
3: Ta' dużajn, jiena għandi 46, ġifiri ġommu.
2: X'jismu, Kristi?
3: Gianluca jiena.
2: Gianluca.
3: Iva. U dana, kull ċant li kollu biex jaqbad miegħi, jaqbad miegħi. L-iktar ħaġa li nitqu biha u fistatin kollha titnollih għas-sema hija meta nidħol fit-tojlet jidħol fit-tojlet ta' ġembi u jitfalli l-ilma.
1: Ġbajja, meta jitfallek l-ilma ma ġiex teqtar jew ammont kbir li ġibek għasra?
3: Le, tara,
2: kif apparti minn hekk apparti minn hekk qed tinalli għajrek xiha wkoll, vera?
3: Iva, wkoll. Issu inti ma terjen l-istess.
2: Eżatt, eżatt.
3: Fil-każ tagħkom mhux vera għax ovvjament m'hemmx gap dak il-gap kbir, imma unfortunately ommu daqsi.
2: Ben ġiltila. Ben ġiltila.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hi Gianluca.
4: Iva.
0: Qed intalfuk Gianluca. Mela, awek Jamie palissa din Jamie Terranowain minn fuq Bay Breakfast. Nispera l-mhux qed naħżduk jew intalfuk minn fuq ix-xogħol. Però għandna kwestjoni li fil-verità għandha x'taqsam max-xogħol, jiġifieri qed nagħmlu xogħol lejn ċara. Eżatt,
5: eżatt.
0: Aħna għandna persuna li ċempletilna u qaltilna illi inti meta tidħol it-tojlet twadbilha l-ilma. Apparti minn hekk anke
5: ġili ajjar ta' xieħa.
0: Ekku, ekku.
4: Għandi
0: idea, għandi idea. Fuq il-linja maħna, ġifiri Kristin, edha għek tisa tkellmu, Kristin, ta?
3: Mela, mela, għnajtek, kif l-axħar, għax li nsiblu kapu jena.
4: Għafem, maħna nismaw jilkom kol fil-ħodu. Ġifiri, enti jisek ti dolu tijaj, tisperani?
0: Ġorda da redmu!
6: Hi, I'm Demi.

0: Dermot Kennedy Turnstile għal dal-ħodu għat Jamie Terren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, Terren muxaw, Terren tinsab fitri ta' għal-Malaga. Good morning Terren, jek forse għed tismana. Ma nafxek għod tux għed tismaw ftitilu, jek għandek xittib ta' problema personali ma' kollega, jwem xaħġa li għed tjamel kollega illi għed turtak. Iba tidna, hannis sorti għawa ħna.
1: Ekku, 9-9-8-97, aħna dina wek għalik.
0: Biex najnuk, ekku, illa li xaħna, ma nishtu uġi li sempliciment namlu rekul ġurnata aħjar on the way għaxxol, nishtu anke namlu l-esperienza ta' xol. Tajba għalik, iġviri, iba tidna, ejdinna xjur tak, xaħġa li għamel, jota għamel il-kollega tijak. Ta, ednaw biex nifmuk, unadruk, unajnuk. Wow, wow.
1: Vera madre Teresijiet għan izbidġaw.
0: Amazing, amazing. Għal dal-waqt, bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Bruno Mars, I Just Might, al download di Absolute Media, on-offs, all'erba filodo, bonjo, gbira, ferboxen grata, imbarra, palissa, illum, o manistawx, manistawx, il Bruno Mars, manet kalmuġ daċxajn, Duardin.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
3: L-aktar ftit ċans minti għak biex tinnotaw tiċċomba dik il-kjuto text li ħana nkunu qed ningaraw matul il-ġurnata kollha biex inti tibgħat in-numbat fuq 9900897 b'ċans li nċemplulek u tikkwista postok bħala finalist biex tmur taral Bruno Mars live ġewwa Milan.
0: Ekku, issa biex tagħmel hekk tajjeb biex tidħol għall-finali mhux imbil ninċemplulek.
3: Ekku.
0: Trid tirrispondi dejjem bil-frażi illi tgħaddik għall-finali faqħilhom wejn.
3: Bej bring me to Bruno. Xejn iktar xejn asla hello la bonġu la minem. Bej bring me to Bruno.
0: U kenna heartbreaks, kenna heartbreaks.
3: Kenna nisli... min ma rafx il-numru,
0: min ma rispondix, min qabbat il-mobile u baqa silenzjus, kollox, min risponda b'hello, min risponda b'minnem. Iġveri, jekk baqanna l-axħar fti ċans, jekk tismaħħaw unċemplu l-ek importanti erġa fakkarilom, wejn?
3: Bej bring me to Bruno.
0: Da, sekku. Xena attenti.
3: Ma nistax ma nidux grazzi u koll il-Domino's, Michael Attart, Limited Transport, Malta, MCCAA, Burger King, ul Accessorize u koll kif edin fija.
0: U minn Bruno Mars, naqbżu morda xej lura, Jojo, leave, get out fuq bej, bonġu. I've been waiting.

0: Dua Lipa, Physical, Alda Lodo, che vedo, Owell, Desan, Sennò, Shrin, Bonjo, Gbiran, Barra, Jamie Wayne, Dalodo, On Bay Breakfast, Terrence Up, Fetri, Talei, Malaga, Bon Voyage, Bon Voyage, non speravo di colloquio a stai, per il mamma ci fai. Fetri, lo, che è una questione lì a dei, ad a te persiste di questione.
1: Io ne ad ne, ad ne mahur, wa ait festa, debole, palestra Dalodo, MLJ, ranka tal banana, io ne la halli, fuq desk il birra. Tħalt fl-uffiċċju mfittixha u ma nistax insibha mkien.
0: Nsterqet.
1: Nsterqet u xi ħadd kellu l-update.
0: U żgur ħallejta wejn hawnhekk.
1: Hand on heart, scouts on air, swear to God.
0: Jiġifieri, alla lix wejn ġiliet li f'affarijiet u jweħħel f'innies u mbagħad isibhom taħt keyboard pereżempju.
1: Le, l-aħħar darba kont qed tinfittex il-frawli u kienu taħt il-pouch tal-headphones. Ma
0: però din hija xi ħaġa li ssir ta' spiss li jistraq l-ikel hawnhekk isu darba fix-xahar tiġri.
1: Imma ara li tisraq pizza kbira, però minn hemm hawn ifhimma jkollok naqra ġuħ mhux ħażin.
0: Banana minn fuq desk ukoll hemm ħodix jien.
1: Imma le ma biex tieħu banana, brother.
0: Ovvjament meta għandna bowl tal-frott fil-kċina.
1: Ċekk, normalment ikun hemm il-lanċ, ikun hemm it-tuffieħ.
0: Aħna għandna suspett minn qed jisraq l-ikel u qed nerġa' nipprova nċempillu issa dan il-ħin sabiex naħżduh. Ma nafx x'i ħa jirrispondi illa li x'naf li jkun xogħol. Naf li jkun hawnhekk filgħaxija u ovvjament għalhekk huwa suspettat. Illa li x'flaxija ikun pjuttost waħdu hawnhekk ġewwa l-istudios tagħna.
1: Fimni din insterqet bej sija u nofstawar u nofsinhar u l-dolodu proprja.
0: U għal fejn tissuspetta f'dan il-bniedem wejn?
1: Ara dolodu. Dolodu meta tħalt kien taw l-accounts tiegħu miftuħin hawn ġew.
0: Fimt.
1: So possibilment hu l-aħħar wieħed li ħareġ minn hawn.
0: Fimt. U f'dak il-każ naraw jekk għandux idea jekk rax il-banana dak il-ħin. Veru. Però mhux qed.
1: Welcome to voicemail. Reġa' weja, weja.
0: Mhux jaqbadna.
1: Jekk nipprova naqbad il-President daħseb tuġibni.
0: Le jiena mhux wieħed li nitkellem illa li xiena kieku nirċevi telefonna ta' dan il-ħin filgħodu ma jaf ma naqbadix. Ħanammetti. Però qed nipprova nagħmlu l-almutana, qed nipprova nagħmlu kuntatt sabiex din neħżoq illa li x'għandna bniedem illi qed jisraq l-ikel.
1: Ma dak kan ċeplu ħajdinni, wala ħada u ma naħsibx li ħajammetti.
0: Ma forsi tina xi ħaġa biex mod jew ieħor. Isma, qed kif qegħdin fija, bħalissa qegħdin infittxu nies illi jagħmlu xi ħaġa l-kollegi tagħhom illi turthom. Tajjeb, sabiex insolvu għal biċċa tax-xogħol. Tajjeb, jiġri hemm xi ħaġa li l-kollega tiegħek iddejqek bli tagħmel jiena forsi anke l-mod kif tieħu nifs l-argument.
1: Jew tmeċċlaq. Jew
0: kif eżatt, kollox anke affarijiet żgħar, ebatulna 9930897 jew Digitart, pereżempju. Tajjeb, ibatulna.
1: Jow tbati ħafna bit-taparsajtis.
0: Mux, jek il-taparsajtis, jwa, kittar għattaqbat, dika mux jimdej, taj, ħabib tijaj. Musni ċismu għax, un batin għabat liħu taparsajtis. Pero di ta' taparsajtis tajba ħafna. Inkomplu iktar batulna, 990897 fuq WhatsApp tana, Miles Smith, għalli sabiex inkomplu, bonġu.
1: Bonġu.

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Jidher li għambara l-lum għana ġurnata pjuttost xemxija, l-għal temperatura tmiss 28 grad, ħat inħassal 30 u koll, pero bħal-lista temperatura jata 25 grad, sal-lejla tinżel. Għal 17 grad Celsius, bonġu! Bay Breakfast with Jamie, Taryn and

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, Alda Lodo, Bonju Gvira, Jamie Terrano Wayne, Aune Con Bay Breakfast.
1: Bonju hi.
0: Nisperalli et testem kwan barra bil mot il mot, disa u erbatax. Palli saf nofs ta ġima u ninsabu vicin ħafna ħafna ħafna li ġej ritorna Earth Garden, nafeli ħafna kun et jistennewx minn sena għal sena.
1: Minn għada, ledak.
0: Minn għada, ekku, jirġa jirritorna, xipjaċi, għandi ħafna memori zbiħi ġew Earth Garden. Pero tista' tagħmlu dal memori intom għal għaliex għandna żewġ biljetti x'nagħtu issa dan il-mument, veru hekk?
1: Ekku, xogħol huwa vera sempliċi, ħansemmgħu dak il-ħoss misterjus li konna din insemmgħuk matul dan l-aħħar ftit tajjim u jekk inti kapaċi taqta' x'inhu, bejn 0897.
0: Faċli, faċli ħafna. L-ewwel persuna li tħiġeb mod tajjeb b'mod korrett ħadd tkun qed tirbaħ tok il-bar biljetti.
1: Għal-Maltin speċjalment din naħseb hija.
0: Ġej żmienhom issa, ġej żmienhom għandna biċċa minn ħoss, qasu ħoss sħiħ vera.
1: Le, daqskemm min.
0: Faċli, ejja, tlaqna. Ferħanin ħafna il għaliex ħajibda Earth Garden u bekk qed nagħmlu dan il-ħoss. Tlaqna. Biċċa, tajnikom biċċa, erġa' sema magħhulhom wejn.
1: Ara ġej, ara ġej. Lest?
0: 99-0897 fu WhatsApp tagħna dawk jistgħu ikunu tiegħek par biljetti għal Earth Garden jerġa' jirritorna minn għada jibqa għaddej għal dan il-weekend għal-iktar informazzjoni dwar dik b.com.mt għal-issa inkoblu b'iktar mill-gbar tagħna Dasha Austin fuq bej. Bonġu! Bonġu.

0: Dasha Austin al Dalodo kif doqu il-disa 17 bħalissa bonġu kbira neġon fakru kom jeksas bulli tafu xinu dan il-ħoss. Eba tulna 9900897 voice message wejnu ġvera.
1: Ekku, tiksun nix qalbnija, vera sempliċi dan. Ma tkom xinkwit.
0: Fifa, fifa 9900897, għadna maħarissa ċen il-messagġi, għadna maħna fuxxem. Par biljetti għal Earth Garden nistaw ikunu tijak għal dal-waqt. Bonġu!
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 90s.

0: Shit, throwback quiz. Ahoj, já Akon right now, na na na, at Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey, bonjour.
0: Menar Terran, illum, illa lix...
1: Terran went to Spain.
0: Ed on the way, ekku al-Malaga. Bonjour, kbira f-titilu, edna illi sarin rabhu par biljetti al-Earth Garden, hafna nisbatulna vera, wen jiprofaw jitantaw xorti jom.
1: Ma tanċ kellom bżon ekonoċi ġeni għali għadim. Pratikament tinsemma uħos misterjus bċan salik biex terbaħda u kizzawġ biljetti al-Earth Garden.
0: Aħna, nieħdu pjaċirnatu.
1: Ejwa, ejwa, vera, l-lum ridna namlu għada xe iktar relax. Isma naqrax kien il-ħos, xa. Probably li jinti jattismana fil-karotza palisa taf, taf xinu.
0: Ekku, l-lum il-persona li batitinna minn kienet, bil-risposta tajba.
1: Jessica, u batitinna ek.
2: Bonġu, naħseb li mortali.
0: Ma nafx għannix bxie mod ta' iktar mortali, otem, għalli fil-kas nitfaxħilek. Ta, araġeja, araġeja, għandi feeling li din minix ċert jekkux, jekkemx mortali jow le. Għanzi, otem, otem, stennewni, ta' bear with me, ibqawem 2 seconds, ibqawem 2 seconds, għax naf li għannik tar mortali għaw, għetim fittixom, ta' għetim fittixom, ġejjin, skużawni, skużawni. Le, għetniprofa, iwa, sibtom, araġew. Skużani ta' dew minn, ma waslu iktar mortali, ta' xkella ħafna riċerka x'namel. Komlu b'iktar prosegwira Jessica, ser tkun qed iżżur Earth Garden din il-ġimgħa nkomplu. Madonna, Sabrina Carpenter, ġejjin, bonġu.
1: Bonġu.

0: Lola Young, Messi, Alda Lodu, waqt Jamie Terran Wayne, minar Terran allum on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hej.
0: Bonġu kbira, ftitilu anka l-biraħ u koll kena telefonata kbira, telefonata l-nħoss li ħatejn li l-kom en barra, tejt li ħana ċanna ċnasmu. Ila li xtistaw tiħdu eżempju minn dak illi ġej, veru?
1: Ekku, ħana din f-pozizjoni bħalissa li nixtieq u nintervjenu l-kom fil-ħes illi għafin għalalkom fuq il-posta xogħol.
0: Ekku, hemm kollega li qed jurtak b'xi ħaġa. Ejdilna, ejdilna, 9-9-0-8-9-7, inkelmu ħana, għara da xeħġ ġara l-bira, tlaqna. Bonġu, Kristi.
2: Bonġu, hej.
0: Kif inti? Inti għatin s-tema? Mela, ejdilna da xeħġ, minn fejn inti biex taħmel, Kristi?
2: Mela, jina minn Pembroke u payroll. Tajb. Di kollega ta' 25 sena.
0: Iva.
2: Ta' dużajn, jina għandi 46, di għedin ġiommu.
0: Xismu, xismu, Kristi?
2: Gianluca, jina.
0: Gianluca.
2: Iva. U dana, kulċant li kollu biex jaqbat mija, jaqbat mija, l-iktar ħagġa li nitqu bija u tistazzin kolja b'titnolli, għassema. Ija meta nitfall fit-tojlit, jitfall fit-tojlit ta' maġen biju jitfall l-ilma.
1: Ġbajja, meta jitfallek l-ilma maġġi xteqtar jew ammont kbir li ġibek għasra?
2: Le,
0: apparti minnek, għettina li għajrek xieħa u koll, vera?
2: Iva, u koll. Isu inti ma' terjen,
0: l-istess. Eżat, eżat.
2: Fil-kasta kommu ġvera, xo ovvijament memx għab kbir, ma' fija jgħal-fortunit li jommu daqsi.
0: Benġitila. Benġitila. Hello.
3: Hello.
0: Hi Gianluca.
3: Iva.
0: Ezen tal-fuq Gianluca.
3: Jettu.
0: Mela, awek Jamie, palissa, edin Jamie Terran-Owain, minn fuq Bay Breakfast.
4: Bonġu.
3: Bonġu.
0: Nispera l-mux għet naħzduk, jow tal-fuq minn fuq xol. Pero għanna kwestjoni, li fil-verda, għandax taqsam ma xol, ġifir, għet namlu xol lej ċara.
4: Eżat, eżat.
0: Aħna għanna persona li ċabritilna, u għaltilna, illi inti, meta tħol il-toilet, twad bila l-ilma. Apparti minn jek, anka.
4: Ġili għajjar ta' xieħa.
0: Ekku, ekku.
3: Għandi
0: idea, għandi idea. Linja maħna, ġifiri Kristin, edha għek tisa tkelmu, Kristin, ta?
2: Mela, mela, għnajta, kif laħħaras li nsiblu kapu jena?
3: Għnajta, maħna ninsimaw lilkom kull fil-ħodu. Ġifiri, enti jisek ti dolu tijaj, tisperani?
2: Bay Breakfast with Jamie, Taryn, and Wayne.

0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: U Alpija tal-ġurnata kompli stanna temp xemxi jam barra b'temperaturi li ħajkomplu jizdiedu anka sal-aħħar ta' din il-ġimgħa, temperatura li dal-waqt tlaħħa id-29, il-lejla ser tkun qed tinżel għal 20 gradi Celsius apparti minn hekk ir-riħ li ser ikun qed tibbarja xi ftit iżdax ejn ta' barra menaw forza tnejn sa forza tliet tal-lum UV index ta' disa' ġifieri ara li taħsiblu għal ftit ta' samlok illum. Bonġu!
0: You're listening to David Malia, 10 to

U kienet People Washing ta' Sam Fender fuq bejn. F'dawn l-aħħar jumejn għadha kemm toħroġ l-ewwel electric car li produċew il-Ferrari. Din jisimha il-Ferrari Luce. Hemm l-interior design tagħha b'mod partikolari ġie ddisinjat minn l-ex designer li kellhom l-Apple allura tista' timmaġina kemm hu stil professjonali ħafna fil-fehma tiegħi għalkemm id-design ġenerali tal-karozza jidher li ġie kritikat ħafna tgħidu hemmhekk x'għamiltu Ferrari dik id-design hemm jien fil-fehma tiegħi. Kien hemm partijiet li laqtuni b'mod partikolari fuq in-naħa ta' wara ma stal-qoddim u ma stajt design. Jekk inti għandek xi opinjoni partikolari dwar din il-Ferrari ġdida, mela baqgħet li naqra fuq is-social media tagħna u anke l-WhatsApp 99 000 878 biex taħseb dwar il-Ferrari Luce u mbagħad tħalli fili biex jiena insemmik għal dal-waqt.

Alex Warren, Ordinary fuq Bay u hija dan il-weekend pal-madni kamen semmi l-ekster nkunna tinsifer ftit għandi bżon ftit ta' break u ħammur pajis li ma tanċu daqsek maruf ħafna mal-Maltin għal-kem nistanajdilkom li huwa post vera avventurużi jekk inti dak it-tip ta' persuna li tħobb l-avventura. Il-Kirgistan li tal-lim ftit fatt interessanti dwaru huwa wieħed mill-iktar pajjiż li għandu muntanji u apparti minn hekk ukoll għandu din il-lejk nofsu li din qatt ma titfriż dejjem titgħallem ħaġa ġdida. Somma l-Kirgistan issa naraw xi jitwarraf dan il-weekend għandi ġiex titfly stwal għalih ġifieri irid nara kif se noqgħod fuq l-ajruplan. Għal-mantek il-bira hemm ukoll problemi biex noqgħod fuq l-ajruplani, issa naraw.

ngul Beyoncé fu N97B u jider li ħarġet l-aħbar u sa konfermata b'aktar informazzjoni ovvjament fuq l-Instagram tagħna at N97B Official ser kun qed jerġa' jirtorna għal darb'oħra The Voice Kids din id-darba għat-tielet staġun b'dawn ovvjament programm miftuħ għal dawk li tajjed ta' bejn id-disa' u l-erba' ta' xulsena u xi ħaġa li għandna kemm nitgħallem issa stess jidher li Malta f'Ottubru li ġej ser ukoll ser kun qed jospita il-Junior Eurovision Song Contest uffiċjalment ġewwa pajjiżna għal sena oħra testa tajt.

Bring Your Love, Sabrina Carpenter, flimkien ma' Madonna fuq Bej, u għet nitkellmu dwar Madonna, jidher li ser tkun qed involuta f'dak li ser ikun l-ewwel darba il-FIFA World Cup Final Halftime Show. Ovvjament din hija xi ħaġa li naraw ħafna fis-Super Bowl u ħad iġi implementata għall-ewwel darba fid-dinja tal-futbol. Hemm ser ikun hemm Madonna, Shakira u anke BTS. U dan kollu qed jiġi orkestrat minn ħabib Chris Martin ta' Coldplay. Jekk nara Chris Martin f'dan il-halftime show jiena, żgur mhux forsi ser nkun qed niġġenner ukoll. Ser ikun hemm ħafna opening ceremonies palma ta' fil-World Cup ser ikun qed isir fit-tliet pajjiżi differenti, ħajkun hemm ċeremonji ta' ftuħ fil-tliet pajjiżi differenti li huma fosthom ħajkollok il-J Balvin ġewwa il-Messiku u anke lil Katy Perry ġewwa l-Amerika. Ħafna A-listers involuti f'dan il-World Cup kemm jiena looking forward għalih.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-issaf tembellezza konna nistennu għal-kumplament tal-ġurnata u situazzjoni simili għal-kumplament tal-ġimgħa wkoll għaliex is-sajf jidher li għad verament viċin issa. L-ogħla waħda llum 29 grad u mbagħad il-lejla ser tinżel għal madwar 20 grad.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Għandu ċans li jinti tmur tara live il-dan, mhux xejn tal-aħħar ċans tiegħek sa iktar tard illum ifhem dir-ritirament huwa l-aħħar ċans tiegħek, però nitkellmu dwar dik għal minn dawn ftit ieħor għadna nibdew Bruno Mars, the cat I just might. Kif aħna alright jew għal nofs il-ġimgħa l-erbgħa għall-nofsinhar diġà risqin viċin ukoll ta' payday jiġbri nkunu dik in-naqra żgħira ħjar għaliex għal inqas m'għandniex għal fejn nistennu weekend ieħor biex tidħol dik il-paga peress li ħafna minna fim nirċevu l-paga issa jisu fejn għada jew ħafna minna l-maġġoranza nemmen li l-paga titlilna nhar il-ġimgħa nirkupraw naqra l-bank ukoll ikollna bżonn, speċjali dik inti bħalissa għandek ħafna affarijiet, ħafna spejjeż, mela allura iktar u iktar tkun qed tistennija. Jien għandi hawnhekk sa tlieta ser inkomplu għaddejjem waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien, Edward Maja Uni Stereo Love.

Timeless fuq 87 Bay. L-erbuħar l-ofsinar u fada najdu kolla d-nġejlura minn daqxejta holidayjina. Klettijim kollox imsomma kena daqxejta Bachelor's Party il-Greċja. U kien l-ewwel Bachelor's Party tiegħi fis-sens li konna sifirna barra Malta. Soltu l-Bachelor's Parties li kelli dejjem kienu għaw Malta u stess. U verament ħadna pjaċir, għaliex, ovvjament peress li jisu jkun il-Bachelor's Party kull l-aħħar wieħed qabel l-arus insomma. Jiżżewweġ u dal-affarijiet kollha koordinajna pereżempju dawn l-outfits li huma li kien naqra sajra tad-daf, jprintjena pereżempju qmis bir-ritratti ta' Witch LaRusa u mbagħad ġibni l outfit hekk kollha papri fuqha minn fuq s'isfel bil-qalzijiet bil-qmis kollox u kellu jilbishom allura kull fejn konna din inborru anke għall-parties kulħadd jibda jħares u jitqaqbi u hekk u dal-affarijiet kollha u kulħadd. Ovvjament ikompli, veri jgħidu l congratulations, però fl-istess ħin, kwaħat ħares li ħdarb tgħid li d-darbiet inkunu għaddejjem mitri, għaliex jibqgħu naqra ċċassati wkoll b'dawk l-outfits. Jiena ħalli għalija, ħadd pjaċir nagħmel għal ħadd ieħor, però mbagħad li jasal il-bachelors tiegħi mod ieħor hemm fl-istess ħin qed nibża issa li jpattu wieri.

Corner number one, al base of 40, Ray the Cat, Where is my husband? U ma nafx xi kux waħdi, però f'dan iż-żmien tas-sena jekk ifrisqin viċilej Ġunju dan huwa żmien fejn jekk inti bħali insomma li tagħmel sena sħaħ titħanżert ikol blood dodge. Ikun dan iż-żmien fejn jekk trid tħossok dik il-naqra żgħira guilty ta' dawk li ħniżrijiet kollha li nkunu kinna fija matul is-sena li ġista nibdew nirrealizzaw se jibdew jersqu dawk il-beach days iktar viċin, ikunu ktar fejn il-bar, insomma, allura tibda tħossok dik il-naqra żgħira guilty għaliex tibda tgħid is-summer body tiegħi għadu ħafna l-bogħod. Allura kważi kważi speċjalment ikollok xi ftit minn sħabek li huma daqsxejn ta' gym freaks. Mela allura iktar u iktar twerwer jiena hekk qed jiġri. Infatti ġabdejt nirġivi naqra invites ukoll biex imorru jinnaf ma' sħabi, pereżempju nagħmlu barbecue għall-baħar, jew kera ġast imorru l-baħar normali, u qed niddejjaq najtiva għal dik ir-raġuni għaliex għandi erba' li huma kollha kif taqbattajt, kollhom ġim u mġismin u dan affarijiet kollha mbattara lili bil-one family pack. Ma nafx ikux waħdi li ngħaddi minn din bħalissa dan iż-żmien tas-sena bad li naqra WhatsApp 99 0087, jew kellha fil-każ join the club hi l-one family pack ngħidilhom jiena. Love handles.

37 bej Alex Warren, The Cat, Fever Dream, għalif tiġa bissil bot għedin issa. Earth Garden jirġej ritwarna l-matur dan il-weekend bej il-ġimgħa u l-ħadd. U nafxek smajċ, pero jina sarin kuni għatem bek ta' għali ġviri mux għal-parti bis. So, ma' narissif li ġej bej l-axro sija sarin kuni namlu da' ġej ta' special edition ta' homegrown, kletzi għatħaħ ta' successi lokali fejmi għaju kol life ġuħa ta' għali sarin kol il-Gaja Denise, sarin kunem tribali, insomma, ħafna mistednin li sarin kunu għedin mi għaj non-stop biex nitkellmu naqra maħħom, insurru nafuħom daqxie għajar u fl-ħar mill-ħar u kol niskopru xie pjanijiet għandhom għax xena tal-mużika u kol għal din is-sena. Jena ħalli fik dimin daqsek biex niskopri iktar dettalji.

intenzelasel. David Guetta, Becky Hill, u anki Ella Henderson, The Cat, Crazy What Love Can Do fejt nari Sermbej, u għedin ftiġra bissu l-kbot u koll mill-lowel Apple event għal din is-sena. Fit 100 ta' Junju li ġej, Apple ser ikwa taħabru is-software il-ġdid tagħhom ta' dak li mbagħad bażikament joħroġ Settembru li ġej, ġveri ngħidu iOS 27 issa, jiġifieri jkwedi jgħidu daqsxejn il-features li ser ikollu iOS 27, insomma s-software tal-arloġġ tal-MacBooks, bażikament ta' kull device ta' Apple inkunu nafu eżatt x'features ġodda għandhom joħorġu iktar tard din is-sena, ifhimni. Essaċ iktar milli ser ikunu features relatati mal-apparenza, jiġifieri dawk l-affarijiet ovvji. Li wieħed ikun jista' jara l-features ser ikun qed jiffukaw naqra iktar fuq l-istabilità tas-software tagħna, jiġifieri l-devices tagħna jkunu iktar smooth u dan l-affarijiet kollha li jiena nippreferi hekk iktar milli jkun hemm iktar fix-fixu biex niftiehmu, nippreferi li jkolli mobile li jkun jaġġel so aktar minn dawk l-extra features li kultant uħobbu jorġu naqra żejjed minnhom kull sena. Issa naraw dak fit-mija ta' Ġunju ser tagħmel inti tkumpali jew quddiem l-screen biex tara daqsxejn dak kollu li jkun għaddej jew.

Ispejri sa jissa kellek ġvana tajba inti Olivia Dean, the cat, man I need. Għallir bor uf sunar, kifet di f'nof ġima uħra, forsi palissa għed tismana daqxej waqt li għattu daqxej ta' break, biex xol ħattu dikin daqra zaħir aktar tard, jo kalla forsi ħatxa ħafdej u kol kultant il-zelas, għal għadu l-dok il-ġenet fej taħdem erba si għad biss, un bat taħrab tiġri l-barra u kol biex ta' menn daqra għadi li ma tanċu konna namlu, ma tanċu konna ċans fil-verita għannamlu s-soltu. Ma nafx, infejn palissa, ibat li naqra fuq WhatsApp 99-0-897 u ħalli fidi biex nsemmik għal dan waqt jow nkella. Tibżaġ semmu krajnu kejla dal-waqda u kjeritornaw bej drive.

0: Mek nitallem uffajt.
1: Ġurnata sabiħa illum.
0: 30, 30 grad gejl.
1: Ija, le. Imman tu nċali ġdijt ta' xemx. Bil-vista. Sowet nħu gosli, nistan su u nara bin nuċċali.
0: Dak nuċċali ġdijt li għandek fuq?
1: Le, ta' fuq mux
0: nuċċali. Ta' fuq għed, ne ta' rax,
1: għasin
0: dorajt. Orrajt, prosim, orrajt u li xemma.
1: Snarri u rrit, bżatim lek, għax na' fashion show waqt li għara waqt il-diski.
0: Maton os.
1: Na' fresh orange u sowe l-lum ġurta sabiħa.
0: U ħatkun isba, għax jgħad diska favorita tija, Gail. Calvin Harris u anka Jazzy fl-imkien, Satisfied. Got you.

0: Nixtiequ darba rajnih Malta fil-Liġoġim, fil-Inna,
1: fil-Sibu,
0: fil-Kantoniera, kullim kien isibu.
1: Kafe.
0: Malta jħobba, Jason Drew, jħobba. Take You Dancing, rajnu għajla, unneka tlieta un-offs. Ufdit minuti ilu ħna qbadni għam, good afternoon kbira l-kwat li jismana. Love Island Gale, jahraq, drama wahda bala l-oħra u batunna n-nies u kolu jibatunna.
1: Naftit rajt mill-clips. Imma excited biex nara l-take tijak.
0: Il-take tijaj, le, bazgament jira il-beef il-hobbu, drama da xejta drama tkun trida. Bazgament il-Eros Svetlana din koppja u kol film kien u mżan eglek ma jarawx ajn bajn. So, xejn, ġildu. Le, ekku, ekku, le, jesin fili għaffajt li ġildu. Dak it-tip kull darba jħarres li xur xejn, mux bieċajt għad eglek, dejjem jġildu. U anka per eżempju, sempliciment, ha, Svetlana mla ċajta zaħira kienet ta' vera, u il-erħoda kontri. Jaw, ekk, xejdu l-ek t-tegri xaġa fuċi għajdi.
1: Għada bikbira.
0: Għada bikbira ħafna, anka kullħad daru t-post mani il-er.
1: Kalma.
0: ċajta sajra. Kienu l-għele għaxdem, ekk t-taqbat mi il-virieħe, il-er Svetlana mandiġ dubju li.
1: Ta' sa' li mux xajdu mu flimkien. Mil-milizza San Sif.
0: Mort, nal-qas mil-milizza San Sif, no jiviri mil-milizza sa' boxing day, naqsa. Jiviri. Imma, għara, mil-milizza naraw kol Giuseppe Wantea u ma' l-Octin flimkien, vera jidru li u ma' koppja b'sakkita ħafna, Giuseppe Wantea. Ivanka, per eżempju, mil-milizza naraw Amy u Neil u kol flimkien, kellom l-ewel bewsa, isem, ilom flimkien, film il-bidu, ma kellom l-ewel bewsa flimkien u vera kienet wholesome, ek sabiħa,
1: bejtu,
0: cute u kol. Semmejtu kol. Il-shower, ma dik
1: mus-sell. Oġbok,
0: le, le, jimmo ġobni xej, le, xidi fil ġobni jen, imma kiena da xej weird li, kienem t-letterġi li
1: b'dew għajzu. Blasen,
0: blasen, le, ekku, ekku. Imma tifem u kolli dittajb, dittkanta tajja, tu kullħat t-provajt ċek jaxġara u maġarax, li jiru u kol. Kienu da xej kurzita, u
1: da xej. Arnita tajti.
0: Da, ja, naf, ċiċi oktipos ek t-ġri, minn-wahda l-oħra u ġew da xejn kurjuzi, imma. Iba tunna jintkom.
1: Ta' Tom Show, ta' fi verita.
0: Iva, leo, kol, ta' tkanta.
1: Għadu jaraw, ma.
0: Ekko, għadu josservaw, josservaw. Iba tunna ta'kom, 9900-897.

0: għadda u għahda lokali tamela isba hux vera Sean Farrugia jisama Heading Home Rajnu Gejla unekku this Friday t-ritorna il-finali ta' din il-kompetizjoni Bay Bring Me to Bruno tlaqna
1: Bay Bring Me to Bruno
2: With Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King and Accessorize
1: Bay
3: Deċitament qed jikber għal Bruno Mars il-finali ħatkun il-ġimgħa ma' bej breakfast min jaf. Kieku jien probabbli ta' fil-finalisti mhux qed norqod.
0: Le anka jien,
3: Immaġina terbaħ sewwa flight għal Milan. Accommodation u anka tickets biex mur tal-Bruno Mars.
0: Xi trid iktar?
3: Is-sajf komplu!
0: Oddimek ta' tal-Bruno, iddimek kan telek xi 24 karat magic.
3: Grazie ovvjament għall-sponsors tagħna.
0: Grazie kbira lil Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize kollox għal this Friday għal Grand Finale. Billie Eilish biex inkomplu, Birds of a Feather.

0: Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
2: Weather.
3: With APS Bank,
2: values you can bank on. Id-daqq u l-erba nirrankaw għattini sijaflim kien sħana kbira. Temperatura ta' 30 grad Celsius u għadda astħanna ġurni ġbir. Imma ġurnata sabiħa mens tinżel il-lejla l 19 grad Celsius juvi disam jġbi importanti dak is-sunblock. Biex inkomplu somber home record fuq bej.
1: Ryan and Gale.

0: Sabia Hawes, Lewis Capaldi, Stay in Love. Prost. انت برودوċej ta' gej, eh, d-diska.
1: Ejja, ħanibdew.
0: Ejja, tlaqna bija.
1: Ejja, li nittestjaw il-knowledge tal-mużika imma f-series jew films. Sewa, itfi d-diska, please. Ħanibda. Le. Sorry, skużani, bdiet il-mużika, għal-min jafa jibatilna.
0: Ma nafx xini di?
1: L-soundtrack tal-ema filmi.
0: Classic.
1: Min jaf xini jibatilna fuq 99 000 897.

0: Hold on! We're going home! Gail, Drake. Hej, vux bidek di? 5:45. Tawar nofsenar. Ismani, aħna badnija loba interessanta ħafna, so għajinu Gail badnija fuq li naqdu dawk il-classic teams ta' series, u anka films, franchises. Ekku, Gail, għabdi ta' ftit minutilu semmit diska tibqa' classic ta' The Godfather li tajta, jgħin joġbuni dalla fajtu, tajtu ħafna ħafna minnkom, u s-saj minn snin biex nitfalek daqxej ta' team, zviri, t-neglek, waħda. U int ħatarafa żgur, mela. Ejja, Gail.
1: Maduf.
0: Inti rajtu dan. Dik bisħa neglek.
1: Rajtu, jow t-ċajtu.
0: Le, ċert. Dan, inti rajtu. Let us know for
1: what's... Titanic!
0: Mux Titanic, le.
1: Ejġa.
0: Intkom ibqaw ibatunna 99-000-897 lima franchise din id-diska ġejja minn.
1: Sina. Da mux biġir din.
0: Le. Inti rajtu żgur. Dan huwa eja, huwa film franchise, mhux series franchise, huwa film franchise. Daqshekk, issa x'et ngħidlek wis, issa ma nistax nibqa' nsemmilek id-diska kollha jiena. Imma let us know fuq il-WhatsApp tagħna 99-000-897 which Gail bħalissa. Xi xi nidi Titanic, le? Ebatunna, nkomplu!

0: Lizzo About Damn Time għal 15 minuta ta' War Nofsu Naru wasal ħin biex nabu l-kompetizzjoni kbira kbira tagħna. The Summer Plaza Playlist. Yo!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Bang! Illum għadna kif niltaqgħu ma' winner u inti se tkun ukoll il-winner il-ġdid jew il-ġdida qed nirreferi għal kompetizzjoni tal-Summer Plaza Playlist fejn xi ħadd jista' jerbaħ 100 euro in vouchers biex jonfu fuq ovvjament Monte Plaza Shopping Center. Kull mandkom tagħmlu issa tibatunna il-diska favorita tagħkom tas-sajf fuq 99000897 u waħna ħnażlu xi ħadd u dix persuna ħadd tidħol fil-finali 99000897 bid-diska tas-sajf favorita tagħkom it-tfakkalkom fis-sajf.
0: Ekku, fidejkom jiġifieri, Bruno Mars biex inkompli jisima' I Just Might. Laqna!

0: Shopping Center.
1: Mit-teorin vouchers ħajkunu għal-xaħat din il-ġima persona wahda sewa mit-tinifir di Plaza Shopping, Plaza...
2: The Summer Plaza Playlist.
1: I'm sorry. Fejn, edin tibatunna id-diski ta'kom tas-sajf u aħna għazilna lil...
2: Antoinette! Proser Antoinette għazlet diska li għalija tibqa jifiri perfetta sajf ta' Harry Styles, Watermelon Sugar, toġobni wis. Imma xorta għadek fitxans għax fadal għada, fadal il-ġima u kol biex indaħlu zewċ personu juħra għalġo lista tal finalisti tana i fadal il-ġima l-axħar jifir fadal l-axħar t-nejn biex this Friday in-rebħu il-persona.
1: Proser, te, u l-axħar.
2: Ekku, għajja minne, meja, taqtax għalbek, kollo xal-għada.
0: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th

0: Jinsel Asel Palissam, Sabrina Carpenter, Espresso, Fuaidna Lissam Bey, Ryan u Gejlawnek.
1: Good afternoon.
0: Moħ ġaġa, good afternoon.
1: Tista taqbizlek imma uqot attent li ma jmurx jorbtu gbija.
0: Jira, jil li ġitni f'moħħi kienet il-jumping rope. Jista' jkun jumping rope, meta taqbeż u hekk forsi tofsa għajk u tweġġa'. Mhijiex jumping rope.
1: Veronika qaltilna paċenzja. Ma mhijiex paċenzja.
0: Ta' faċċata hija ngħidu li tbagħti minn
1: qele. Ma tistax għax ħanajdlek. Ma tistax tintrabad bil-paċenzja.
0: Eżatt, le.
1: Ekku,
0: ekku, vera.
1: U xi ħadd Oliver qalilna li hemm le mhux Oliver, sorry. Clayton qalilna hemm ħabta triq George Borch Oliver.
0: Iva, Iva, grazzi ħafna. Iva. Grazzi Clayton.
1: Eżatti, ir-risposta x'taħseb li mela ħanajda.
0: Ej niftit, hemm
1: ejn aġun qatt marbaħt. Tista' taqbiżlek imma oqgħod attent li ma jmurx xorbtu kbija. Bil-Malti x'aħna x'ngħidu? U qabżitli. Taqbiżli.
0: Kelma ħażina. Qabżli,
1: le mhux ħażina.
0: Iċċinga naħse! Yes! Yes! Proset!
1: U batunna ħafna nies dak li semmejt l-ewwel u anka James, issa għalilna ċinga anka Elise.
0: Elise, grazzi Elise.
1: Eħe.
0: Sorry. Ma ċara xejn.
1: U ħafna nies oħrajn, thank you ħafna. Jinta qoddi miġi li qabbiżhom li.
0: Anka ta' faċċata tiegħi wkoll iva mhux l-ewwel darba.
1: Ma jli ma niżgħal frażi ta' qabżit ċinga se noqgħod ngħidha.
0: Iva, qabżit li ċinga raj.
1: Qabżit li ċinturina.
0: Ċinturina. Rajta, kemm sofistikata.

0: Immaġna waħda tismaħħa f'xi festival kif tqajmek minn hemm di ta' Prospect Luni Free Your Mind fejna nisem biha 26 ta' filgħaxija u kif tinsemmi festival li jiva biex xira insemmi li this weekend Homegrown Live ġewwa Earth Garden is-sibt 30 ta' Mejju jiġifieri importanti jaksiblu bejn l-10 filgħodu u sija ta' Wan of Sinar ġewwa the Casin at Earth Garden stess.
1: Eżatt importanti li jekk sejrin sewwa taxis.

0: Si jena Spyro, Die on this Hill, fejna li s-semmi bija 6:17 minuta ta' felaġija, jessa good evening li l-kluħat li jettis mara palissa, u jena, ma nafx, titħax bija, għajl, ma jena, għatma rajt Enola Holmes.
1: Għatma rajtum,
0: l-1, l-2.
1: Kienet Malta, ta'.
0: Mela, u għax kombinazzjoni, ħarġu l-promo posters ta' Enola Holmes 3, fej fil-background ta' ħaderu landmarks popolari ġewwa Malta, u vera sbieħ, rajt.
1: Mela.
0: Xi l-1 anke l-main poster, per eżempju, fuq il-le vera sabiħu, u tidher sew Malta, jifri dak huwa l-main poster ta' Enola Holmes,
1: jifri. Għalkemm għandna
0: nħossuna kburin, skuru. Ma le, titħax bija ma rajċi l-1 not 2.
1: Mela, kienet Malta, u kienem xie nislit għaw maħħa, mistax bija kemmi najs.
0: Ħafna. Għax, wahda minnom ħabba tijaj, xej dulu.
1: Kienet xie ekstra.
0: Ekstra, ekku, u kelmi taw ekku vera apparently vera nice, down to earth, tkelmek ma l-ewel, viri, le, vera mintana, insomma, mintana.
1: Kun law ta' disaw.
0: Ejfa, jħasek, kuna da Malta. Tiftakar mela, mux emmek, mux dak izmin li jett filmja Enola Holmes. Kienem persona, iftakar li għal għal-nisman, għal-na jina naħdem ma' kumpanija, zaħt kumpanija restaurant, u bazga menn ġi għati kolla unek. Tridu tiġu intkom wara tiltaqaw maħħa u ħna jiru gej, naqbżonu lew fl-studio, biex jumma tijdin naw bismar ċajta.
1: Kattiva, eh?
0: Dikja l-iktar ċajta kattiva, eh?
1: Koffa.
0: Koffa wis.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week.

0: Iżommlu kumpanija l-felaxija u għatli forzi m-mwaxħal fi traffiku Bibi Rexha Faithless.
1: Mux biex jinkikom.
0: Xiri, le, mux biex jinkikom, mux kullħattu jgħal fi traffiku
1: l-għawlek. Għandi problema, nixina sama ma' n-nis.
0: Aqsa ma' l-utjen, saqsa ma' għana.
1: Meta niftaħ li emails, ikolli xi thread twila, nagħmel reply.
0: Ija?
1: Ma' nafx fejn. Issa jitgerfxu l-emails.
0: Ċifi jitgerfxu l-emails?
1: Ma nafx, ta' biżli. Xiex
0: tmur email ma' oħra, per eżempju.
1: Eżempju, insib thread twila xi nkun il-konversazzjoni.
0: Tara minn fejn bdiet, per eżempju, ha?
1: Mbagħad nagħmel reply għall-persuna. Ma kux nara li the previous email. Mux
0: jinnu. Jgħu twila wis, it-red?
1: Twila.
0: Orajt, jista' jkun skont kemm għandek ukoll kemm da meta ddeja l-email. Għax hija gejl hekk, gejl email. Il-business u x'jagħmel. Gejl, inti sir daqsxejn ta' mim inti, eh? Jiena qed nara.
1: Tfakkarni x'ara.
0: Is-social media jiena bażikament ta' gejl aħna m'eżempju qed nirrekordjaw ukollox irviri, jien xel id-dawn mal-ewwel u nibdew nirrekordjaw.
1: Meta nirrekordjaw fl-istudio.
0: Ekku nirrekordjaw fl-istudio u kull darba jien ngħidra minn qabel ngħidra gejl biex kun taf ħanixel id-dawl. Ija mela. Kull darba nixel id-dawl mal-ewwel għajnija kif tagħmlu.
1: Nitpeċ biex għajnija.
0: Mal-ewwel.
1: Sensittiva u jiena.
0: Ekku lele.
1: Għamma sensitive girl.
0: U jiena ċek jgħidu qed ngħidlek għamluk mimej fil-affarijiet li eżempju. Ifa kif għamlu, eżempju, me when I look at my exam results, looking at my bank account at the end of the month. Mela, when I come to the office and don't find my work bestie fil-lista tibqa' dejjel, veri.
1: Naħseb għalek tal-kuntest qed tittara fuq is-socials tagħna biex tifhem iżjed. Kif peċ ta' jnija kif rajt id-dawl. Ma' mxur li għaw minnu sensitif għad-dawl.
0: Le u koll ma' wicċek kif għamiltu
1: il-vijaw.
0: Wicċek imma priceless. Iċċek jgħu għadha fuq social stara, Instagram at 897bay official u tfadaq xejta follow u koll. Inkomplu, Teddy Swims fuq bay.

0: Dermot Kennedy, Turnstile, kif jaqbżu s-sebanet sin kwart ta' filaxija, good evening l-kulħat jett jismana palissa.
1: Good afternoon u fliskola.
0: Good afternoon.
1: Good evening, maħtuf man sax ma nistax. Good evening.
0: Good evening.
1: Fliskola li jiena għandi l-memori. So, għaxina kontumur Giovanni Kurmi Higher Secondary M. L-Open Day. Fitnax ta' ġunju.
0: Ekku, fitnax ta' ġunju.
1: Id-disawnof sal-of sinar u bat mil-ħamsa sat-minja.
0: Ekku, jifrid interessanti u kol ankanti l-tik l-opportunità, specialment jek l-estate mill-low levels, jow għaddej, ekku, ekku, speċaj bil-low levels. Ekku, ekku, inti kolok ċans mulġirija u kol, ekku, all-open day, tara xem u kollox, jifri, interessanti ħafna tara daqxie il-kampus, il-taqa ma' teachers u kol, jifri, opportunità li jiftaħ lek ġo Giovanni.
1: Ħafna,
0: apprezzaw, dak iżmien, apprezzaw. Aktar informazzjoni, bay.com.mt, inkomplu, bella kej, jisma, I love it, I love it, I love it. Araġeja, tlaqna.

Niall Horn, Little More Time, fuq 97B, għall-erba, fil-axija, Chanella, unek, x-success għamil dan, u wara l-infirdu, il-One Direction, jisom kolla ħadu d-direzzjoni taħħom, u kolla għamlu successi separatament. Insomma, l-erba fil-axija tista' tgħid kważi, kważi għaddit nofżjum oħra, jumejn oħra ta' xogħol, għaddew tliet ijiem xogħol, u l-aħħar ta' xogħol, l-aħħar ġimgħa ta' xogħol, jiġifieri dal-waqt bejdejjek, kulħadd ikun qed jistenna l-aħħar ġimgħa ta' xogħol biex ovvjament nirċievu l-paga u nibdew xahar ieħor qed ngħidlek dan ix-xahar tar kien fi ħames ġimgħat imma onestament ma nafx fejn marru dawn il-ħames ġimgħat jiena għax tar qed ngħidlek laqas indunajt li kien daqshekk twil imma fil-verità isu ħolma. Tela, jiena ħankompli ma' Zara Larsen Midnight Sun fuq bej.

McRae Revolving Door fuqna 7-Bay Chanel hawnhekk għall-erba flaxija u dan huwa l-aħħar ċans tiegħek għadha filgħodu biex tidħol fil-finali tal-kompetizzjoni li għandha bħalissa ta' Bruno Mars. Ismaħħa waħda.

biex inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna biex murtara il-Bruno Mars kompletament ċej, ġifiri anka l-flight u l-accommodation inkluda flimkien mal-concert ticket. Sempliċi, kull ma tittamel għada inti kif tisma' it-text u message waqt il-bay breakfast ma' ġejni terinu għejn, tibatilhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99-0-897 u mbagħad tistenna li nċemplu lek lura. Importanti ħafna li meta nċemplu lek lura inti twieġeb bil-frażi bej bring me to Bruno u hekk tkun mort direttament għal-finali wara li twieġeb il-mistoqsija it-tajba.

Times Way 97 bi Chanella unek l-erba flasġija u kienet nħossi li f'daqqa wahdek itħitmi illi s-sajf wasal maħna dal-jumej naħseb l-unika jumej li ħassejt ħana anka flasġija fejn kelli propju nixell air condition jasma ma konċet nixellu jiena għax jisek ek l-ġimgħa l-oħra jew gata qabel jisek insomma naħseb anka l-ġimgħa l-oħra flasġija toħroġ u tħudu kien naqa komma twila ħafifa miegħek għax jaqa' l-frisku mal-ġurnata jkun naqra rieħ imissa jisu xemx ikul juna tkun u qed joħorġu ġranet bellezza u ngħidlek il-verità illum mort għawdex xogħol u l-baħar tant kien kalm illi ħin minnhom ħriġt barra niċċekkja jekk telaqx jew le għax is-soltu la ħalli kont lajt ċarilu ommi magħha tal-biża kienet l-esperjenza dask. Kemm kien imqalleb allura rrealizzajt kemm kien żejt il-baħar. Allura ovvjament ifisser li beda s-sajf. U sa bdejt nara xeba stories u hekk ta' kulħadd il-baħar mela officially season open, eh? Ankompli ma' Sony Modera u Crystal, my loving fuq bej.

playlistana ġdida dinu kol ta' Charlie Puth, Love in Exile, fuq 87 bej għall-erba flasġija, xanella unek. E kif għazi ħajdu 28, jina għandi iktar.

ta' ġimgħa xaħat minn komet jirwaħ mit-tewrova u ċer biex ton fuq propju mill-pjaza, mill-plaza, skużani. Kull ma trid tagħmel inti, tibgħat lilna bid-diska li fil-fema tiegħek hija d-diska tas-sajf waqt id-drive show ta' Ryan u Gale u mbagħad aħna nikkontattjawk lura u inti jista' jkun tkun ir-rebbieħ ta' mit-euro voucher grazzi għall-Plaza Shopping Complex.

ġdida fuq il-playlist tagħna u anke l-artista hija artista Amerikana ġdida li bdiet tagħmel suċċess tagħha issa vera mhilix vera vera riċenti. Jiena nixtieq nfakkrek f'nhar is-Sibt fejn Jake ħajkun qiegħed live mill-każin at Earth Garden. Nhar it-tletin ta' Mejju s-Sibt li ġej bejn l-10 u s-sija so jekk ħadd tkun qiegħed ġewwa Earth Garden għaddi jgħidlu hello ħajkun qiegħed live minn hemmhekk bi programm speċjali ta' Homegrown.

0: Naħseb din waħda mill-kollaborazzjonijiet favoriti tiegħi bejn Fisher u Tones and I Favor fuq 87 Bay Chanel hawnhekk waħda wkoll mill-ġodda pratikament fuq il-playlist tagħna tal-bej għandi iktar ġejjin għal dalwaqt Alex Warren u anki Prospa fuq bejn.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th

Queen Bee, Break My Soul, Fuq 97 Bay, Beyoncé kiena dik. Chanel hawnhekk fuq 97 Bay, għall-erba filgħaxija u bħalissa dak il-ħin fejn jiena nibda nikkontempla bejni u bejn ruħi jekk nagħmel espresso jew kafe jew xi ħaġa għax jiġri nibda nmajna imma mbagħad nibda nagħmel kuraġġ għax nibda ngħid ja Chanel. L-aħħar ftit u ma tissuq għad-dar xawer u tista' tgħid torqod għax wara ġurnata xogħol hekk u llum. Kienet vera ġurnata biżi, laqqas waqaf tal-lura jisa l-ewwel inkun orrajt u mbagħad isalej l-aħħar taqbad takkumula għalajja f'daqqa u dalħin m'nixxi waħda li nħobb nħu il-kafe għax ġieli, naf li forsi mhux kulħadd jifhem bħali u mhux fuq kulħadd jaħdem l-istess ma jkunu espresso dalħin jiena ġieli qasir nexxi li norqod. Imma issa naraw ejja l-aħħar ftit ħankompli ma' Benson Boone, Beautiful Things fuq bej.

0: Jennifer Lopez fuqna li 7B. Qabel naqla' jiena nixtieq nfakkrek fil-kompetizzjoni ta' Bruno Mars fejn għada huwa propju l-aħħar ċans tiegħek biex tidħol fil-finali. Smaħa waħda.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Għada huwa l-aħħar ċans tiegħek biex inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna fejn qed tidħol biċ-ċans illi tmur tara l-Bruno Mars kompletament ċejt grazzi għal Domino's, SML, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Accessorize fejn inti u xi ħadd minn tal-għażla tiegħek qed tmur tara l-Bruno Mars kompletament ċejt fejn ikollok tuffi. Il-flight, l-accommodation u anke il-concert tickets. Kollox ċejt, kważi kważi tista' laqgħod biex tieħu l-wallet miegħek. Għandek kollox imħallas. Sempliċi kull ma tistagħmel inti meta tisma' text u message tal-aħħar għada. Jew tinna message fuq WhatsApp 99 8 7 bil-kelma Bruno u mbagħad tistenna illi ċemplulek lura. U jekk iċemplulek inti tkun offiċjalment wieħed mill-finalisti dejjem jekk niġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Intant tal-aħħar ċans ta' xorġis għada.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Għal-tlet ġimgħat wara sur sin Alex Warren reġa' żamm postu fil-quċċata, Fever Dream. Però tajt, possibbli se jirrexxinu jagħmel total ta' erba' ġimgħat fil-quċċata jew inkella ser jinbidel kollox. Nara ħadd li ġejjin u inti ser naqtaw il-kurs ta' kollha u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata ta' Base Top 40.
1: Base Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.